Украин клубде. Күп сөйләп сөйләтте. Ээ мөхәббәт да пәйгам дәвара. Дости атэ пратри пав дия кышбуна кларда. Ва-ва.